0: tvoja best
1: národná muzika.
2: Party muzika.
3: Čisto frišná muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolši radio.